0: flott middagsjoa. Transmission live. Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
1: Ja.
0: Ja, altså vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark eller en eller annen mail eller et eller annet som
1: ligger der. Alt som hoper seg på arbeidsplassen.
0: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
1: Oi, det ganske mange.
0: Det ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
1: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
0: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
1: Ja, men det må man jo skru den, av.
0: Skal bare svare på den der e-posten der, og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
1: Ja.
0: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
1: Ja.
0: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
1: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
0: Ja.
1: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
0: Det har det helt sikkert.
1: Ja.
0: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag I ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail.
1: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
0: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kobler man av.
1: Ja, jeg også.
0: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Den går når den går, den.
1: Den går når den går. Ja. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Årets Moldejazz i gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren vi, etter at han hadde gjennomført åpningen.
2: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
1: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at ok, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noe med ambulansetjenesten ut på Misen og sånne ting. Du kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I avisen at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I fremtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
1: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
2: Absolutt, og også varaordføreren.
1: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det?
2: Sånn absolutt, alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
1: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
2: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
3: Ja, for det har vært noen turer I det siste.
2: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket, det bra folk her, og det et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde senere også.
1: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på NFM. Ny festivalradio I dag mellom 11 og 14.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og i pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
2: Vi har i dag signert en ny spiller til Molde. En lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
1: Ja, det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
3: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
4: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
5: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
4: For du skal spille du på lørdag?
5: Det styres indre, så vi får se, men jeg klar.
4: Hvorfor kommer du hjem nå?
5: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
4: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
2: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt i hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjon til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
4: Herlig. Bra, Mathias!
1: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han i aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanal.
0: Frokostshowet på NFM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: med Fra frokostshowet. NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden, og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
3: 20 minutters
2: tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, sånn at man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chatte Endringen av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville. Mm.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Mm. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Engasjement, følelser og patriotisme.
4: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen I kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
6: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Daniel Herskedal fra Molde avslutter Moldejazz helt alene I domkirka lørdag kveld med tubaen sin og hele kirkerommet som klangkasse. Jeg tok en prat med Daniel under gårdstagens festivalradio.
2: Nei, jeg sitter og prøver å gjøre meg klar til lørdag da.
1: Ja.
2: Og komme, finne god form.
1: Ja, har du ikke funnet god form enda?
2: Jo da, den I rute, absolutt.
1: Ja, på lørdag så det klart for konsert, og disse konsertene som du pleier å ha på Moldejazz, de pleier å være veldig populære.
2: Ja, det veldig hyggelig at folk tør å ta turen. Neida, det veldig, veldig, veldig kjekt å komme tilbake til Moldejazz. Nå kommer jeg for første gang med soloprosjektet mitt. Da. Det har jeg aldri spilt I Molde før, og det kanskje det jeg har spilt mest med ute de siste 2-3-4 årene. Så det gleder jeg meg til.
1: Ja, og hva forskjellen på soloprosjektet I forhold til andre du har hatt på Moldejazz?
2: Det både mindre og større, mer intimt, men så bruker jeg mye elektronikk og looping og sånn, så det blir mer lydbad, men så zoomer jo hele tiden til det ganske minimalistisk også, men det ja, veldig melodisk og nok så hørbart, tør jeg å påstå.
1: Men du har med deg tuba, eller?
2: Har med tuba.
1: Ja, så den fremdeles, den ikke byttet ut?
2: Nei, det går ikke. Nei. Når den legges på hylla, da det slutt.
1: Ja, du kan ikke bare drive med loop station, si?
2: Neida, det må komme fra seg, det som skal ut etter det,
1: ja. Ja, hva stemning blir det da?
2: Det blir nok så lammert. Jeg spiller jo det prosjektet her ofte I kirka. Og det blir nok så meditativt, men så har jeg har jo noen ekstra gir da, så vi skal greie å få ruska litt opp I kirkebenken I løpet av konserten.
1: Det høres bra ut. Da det bare å glede seg til en fantastisk opplevelse I domkirka på lørdag. Fremdeles billetter igjen der, ser jeg. Så da det mulig å... Men det nesten utsolgt, og det blir vel utsolgt, blir det ikke da?
2: Vi satser på det.
1: Det får vi satse på, men dem som har lyst til å oppleve Daniel Herskedal I domkirka på lørdag må I alle fall være få ut fingeren og tenke. Ja. Takk for praten, Daniel.
2: Ja. Takk, ha det godt.
1: Ha det. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
2: Ja.
1: Ja, altså vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark eller en eller annen mail eller et eller annet som
2: ligger der. Alt som håper seg på arbeidsplassen.
1: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
2: Oi, det ganske mange.
1: Det ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
2: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
1: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
2: Ja, men det må man jo skru den, av.
1: Skal bare svare på den der e-posten der, og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
2: Ja.
1: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
2: Ja.
1: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
2: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
1: Ja.
2: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
1: Det har det helt sikkert.
2: Ja.
1: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail.
2: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
1: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kobler man av.
2: Ja, jeg også.
1: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Den går når den går, den.
2: Den går når den går. Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live. Årets Moldejazz I gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren vi etter at han hadde gjennomført åpningen.
1: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
0: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at okay, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noen med ambulansetjenesten ut på Misen og sånne ting. Det kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
1: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I aviser at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I framtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
0: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
1: Absolutt, og også varaordføreren.
0: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det?
1: Sånn absolutt, at du alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
0: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
1: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
2: Ja, for det har vært noen turer I det siste.
1: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket, det bra folk her, og det et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde og senere også.
0: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på 1FM. Ny festivalradio I dag mellom 11 og 14. Frokostshowet på 1FM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM Nyheterna.
1: Minst tre personer er skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet er noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde er gjerningspersonen, og en annen er en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer er såret i et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det er militært personell som er såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som er mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke er grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det er duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham er valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sørvest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og i pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
2: Vi har i dag signert en ny spiller til Molde. En lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
1: Ja, det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
3: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
4: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
5: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
4: For du skal spille du på lørdag?
5: Det styrer Sindre, så vi får se, men jeg klar.
4: Hvorfor kommer du hjem nå?
5: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
4: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
2: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt i hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjonen til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
4: Herlig. Bra, Mathias!
1: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han i aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanal.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette er NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
2: Ja.
1: Ja, altså vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark eller en eller annen mail eller et eller annet som
2: ligger der. Alt som håper seg på arbeidsplassen.
1: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
2: Oi, det ganske mange.
1: Det ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
2: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
1: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
2: Ja, men det må man jo skru den, av.
1: Skal bare svare på den der e-posten der. Og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
2: Ja.
1: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
2: Ja.
1: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
2: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
1: Ja.
2: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
1: Det har det helt sikkert.
2: Ja.
1: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail.
2: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
1: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kobler man av.
2: Ja, jeg også.
1: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Den går når den går, den.
2: Den går når den går. Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Årets Moldejazz I gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I går. Det var ventet noen protester, det var

0: Helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noe med ambulansetjenesten ut på Misen og sånne ting. Det jo kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
1: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde jo lest I avisa at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet. Så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I framtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja, da. Så det må jo, de må jo også få synes da.
0: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
1: Absolutt, og også varaordføreren.
0: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det?
1: Sånn absolutt, alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
0: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
1: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge, som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
2: Ja, for det har vært noen turer hit I det siste.
1: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket, det bra folk her, og det jo et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde senere også.
3: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på 1FM. Ny festivalradio I dag mellom 11 og 14. Frokostshowet på 1FM.

0: beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje.
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden. Og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulness seg litt grann i 20 minutters tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt grann I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten der. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Engasjement, følelser og patriotisme.
4: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen I kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet.
1: NFM. Daniel Herskedal fra Molde avslutter Moldias helt alene i domkirka lørdag kveld med tubaen sin og hele kirkerommet som klangkasse. Jeg tok en prat med Daniel under gårdstagens festivalradio.
2: Nei, jeg sitter og prøver å gjøre meg klar til lørdag da.
3: Ja.
2: Og komme, finne god form.
3: Ja, har du ikke funnet god form enda?
2: Jo da, den er i rute, absolutt.
3: Ja, på lørdag så er det klart for konsert, og disse konsertene som du pleier å ha på Moldias, de pleier å være veldig populære.
2: Ja, det er veldig hyggelig at folk tør å ta turen. Neida, det er veldig, veldig, veldig kjekt å komme tilbake til Moldias. Og nå kommer jeg for første gang med soloprosjektet mitt. Da. Det har jeg aldri spilt i Molde før, og det er kanskje det jeg har spilt mest med ute de siste 2-3-4 årene. Så det gleder jeg meg til.
3: Ja, og hva er forskjellen på soloprosjektet i forhold til det andre du har hatt på Moldias?
2: Det er både mindre og større, mer intimt, men så bruker jeg mye elektronikk og looping og sånn, så det blir mer lydbad, men så zoomer jeg jo hele tiden til. Det er ganske minimalistisk også, men det er ja, veldig melodisk og nok så hørbart, tør jeg å påstå.
3: Men du har med tuba, eller?
2: Har med tuba.
3: Ja, så den er fremdeles, den er ikke byttet ut?
2: Nei, det går ikke. Nei. Når den legges på hylla, da er det slutt.
3: Ja, du kan ikke bare drive med loopstation, si?
2: Neida, det må komme fra seg, det som skal ut etter det,
3: ja. Ja, hva stemning blir det da?
2: Det blir nok så lammert. Jeg spiller jo det prosjektet her ofte i kirka. Og det blir nok så meditativt, men så har jeg har jo noen ekstra gir da, så vi skal greie å få ruska litt opp i kirkebenken i løpet av konserten.
3: Det høres bra ut. Da er det bare å glede seg til en fantastisk opplevelse i domkirka på lørdag. Er fremdeles billetter igjen der, ser jeg. Så da er det mulig å... Men det er nesten utsolgt, og det blir vel utsolgt, blir det ikke da?
2: Vi satser på det.
3: Det får vi satse på, men dem som har lyst til å oppleve Daniel Herskedal i domkirka på lørdag må i alle fall være få ut fingeren og tenke. Ja. Takk for praten, Daniel.
2: Ja. Takk, ha det godt.
3: Ha det. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Akerstadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og I pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
2: Vi har I dag signert en ny spiller til Molde. En lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
1: Ja, det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
3: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
4: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
5: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
4: For du skal spille du på lørdag?
5: Det styres indre, så vi får se, men jeg klar.
4: Hvorfor kommer du hjem nå?
5: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
4: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
2: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt I hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjon til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
4: Herlig. Bra, Mathias!
1: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han I aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanal. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Årets Moldejazz I gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren vi etter at han hadde gjennomført åpningen.
2: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
1: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at okay, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noen med ambulansetjenesten ut på misen og sånne ting. Det kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I aviser at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det.

0: 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
1: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere i dag.
0: Absolutt, og også varaordføreren.
1: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det.
0: Sånn absolutt, alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører i Molde.
1: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
0: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer i Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse-Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her i fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale i dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
2: Ja, for det har vært noen turer hit i det siste.
0: Ja, da jeg var her i juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både i Molde og i Møre og Romsdal. Jeg glad i dette fylket, det bra folk her, og det jo et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde senere også.
3: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på 1FM. Ny festivalradio i dag mellom 11 og 14. Frokostshowet på 1FM.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: er NFM-nyhetene.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepet en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette er NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
2: Ja.
1: Ja, altså vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark eller en eller annen mail eller et eller annet som
2: ligger der. Alt som håper seg på arbeidsplassen.
1: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
2: Oi, det ganske mange.
1: Det ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
2: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
1: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
2: Ja, men det må man jo skru på den, av.
1: Skal bare svare på den der e-posten der, og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
2: Ja.
1: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
2: Ja.
1: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
2: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
1: Ja.
2: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
1: Det har det helt sikkert.
2: Ja.
1: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail?
2: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
1: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kommer det man av.
2: Ja, jeg også.
1: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Den går når den går, den.
2: Den går når den går. Ja. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Transmission live. I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og I pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
1: Vi har I dag signert en ny spiller til Molde. En lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
0: Ja, det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
2: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
3: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
4: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
3: For du skal spille du på lørdag?
4: Det styrer Sindre, så vi får se, men jeg klar.
3: Hvorfor kommer du hjem nå?
4: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
3: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
1: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt I hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjon til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
3: Herlig. Bra, Mathias!
0: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han I aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanal. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Årets Moldejazz i gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren etter at han hadde gjennomført åpninga.
2: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk og sola skinner og flott musikk og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
1: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at okay, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noe med ambulansetjenesten ut på Misien og sånne ting. Det kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I avisa at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I framtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
1: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
2: Absolutt, og også varaordføreren.
1: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det.
2: Absolutt, alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
1: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
2: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varer.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: DNFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. DNFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Brannen nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
2: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette er gull. 1FM gull.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM Hovedtonan i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette 1FM Gull.

0: 1571.
1: Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt i flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet i forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå i lang tid. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Brannen den største i Norge siden Ålesundbrannen i 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har i dag besøkt området i forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: to be. Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette 1FM Gull.

0: NFM Gull.
1: I don't think I know you. Don't think.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: dataforhandler Toyota Molde. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Dette gull. NFM gull.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, product, ghetto and blues.

0: En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har ras ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette 1FM-gull.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Dette er gull. 1FM gull.

0: Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette 1FM-gull.

0: følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukke og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

Musikalske juveler som perler på en snor. Gull. Dette gull. 1FM gull.

0: jazzkamp er mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM hovedkanalen I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: NFM nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette er NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette er 1FM Gull.

Dette er gull. 1FM gull.

0: i bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden, og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
3: 20 minutters
2: tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her. Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, sånn at man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chatte Endringen av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Mm. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Akerstadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM-gull.

0: Rudolf Lange-Showet. Transmission live.
1: Daniel Herskedal fra Molde avslutter Moldejazz helt alene I domkirka lørdag kveld med tubaen sin og hele kirkerommet som klangkasse. Jeg tok en prat med Daniel under gårdstagens festivalradio.
2: Nei, jeg sitter og prøver å gjøre meg klar til lørdag da.
3: Ja.
2: Og komme, finne god form.
3: Ja, har du ikke funnet god form enda?
2: Jo da, den er I rute, absolutt.
3: Ja, på lørdag så det klart for konsert, og disse konsertene som du pleier å ha på Moldejazz, de pleier å være veldig populære.
2: Ja, det veldig hyggelig at folk tør å ta turen. Neida, det veldig, veldig, veldig kjekt å komme tilbake til Moldejazz. Og nå kommer jeg for første gang med soloprosjektet mitt. Da. Det har jeg aldri spilt I Molde før, og det kanskje det jeg har spilt mest med ute de siste 2-3-4 årene. Så det gleder jeg meg til.
3: Ja, og hva forskjellen på soloprosjektet I forhold til andre du har hatt på Moldejazz?
2: Det både mindre og større, mer intimt, men så bruker jeg mye elektronikk og looping og sånn, så det blir mer lydbad, men så zoomer jo hele tiden til det ganske minimalistisk også, men det ja, veldig melodisk og nok så hørbart, tør jeg å påstå.
3: Men du har med deg tuba, eller?
2: Har med tuba.
3: Ja, så den fremdeles, den ikke byttet ut?
2: Nei, det går ikke. Når den legges på hylla, da det slutt.
3: Ja, du kan ikke bare drive med loop station, si?
2: Neida, det må komme fra seg, det som skal ut etter døren.
3: Ja, hva stemning blir det da?
2: Det blir nok så lammert. Jeg spiller jo det prosjektet her ofte I kirka. Og det blir nok så meditativt, men så har jeg har jo noen ekstra gir da, så vi skal greie å få ruska litt opp I kirkebenken I løpet av konserten.
3: Det høres bra ut. Da det bare å glede seg til en fantastisk opplevelse I domkirka på lørdag. Fremdeles billetter igjen der, ser jeg. Så da det mulig å... Men det nesten utsolgt, og det blir vel utsolgt, blir det ikke da?
2: Vi satser på det.
3: Det får vi satse på, men dem som har lyst til å oppleve Daniel Herskedal I domkirka på lørdag må I alle fall være få ut fingeren nå, tenker jeg.
2: Ja.
3: Takk for praten, Daniel.
2: Ja. Takk, ha det godt.
3: Ha det. Frokostshowet på NFM.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
2: Ja. Ja,
1: altså, vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark, eller en eller annen mail, eller et eller annet som
2: ligger der. Alt som hoper seg opp på arbeidsplassen.
1: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
2: Oi, det er ganske mange.
1: Det er ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk er på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
2: Men det er jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man er på jobb.
1: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
2: Ja, men det må man jo skru av. Den,
1: skal bare svare på den der e-posten der. Og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
2: Ja.
1: Det store paradokset, det er jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
2: Ja.
1: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
2: Nei, så er det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
1: Ja.
2: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du er på ferie, da, og det er jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
1: Det har det helt sikkert.
2: Ja.
1: Men hva er egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail?
2: Det er jo et spørsmål som er verdt å stille seg.
1: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kobler man av.
2: Ja, jeg også. Ja.
1: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Den går når den går, den.
2: Den går når den går.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Flaggermusikk. Transmission live.
1: I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og I pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
2: Vi har I dag signert en ny spiller til Molde. En lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
1: Ja, det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
3: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
4: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
5: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
4: For du skal spille du på lørdag?
5: Det styres indre, så vi får se, men jeg klar.
4: Hvorfor kommer du hjem nå?
5: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
4: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
2: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt I hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjon til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
4: Herlig. Bra, Mathias!
1: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han I aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanal.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på 1FM hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM-gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Årets Moldejazz i gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren etter at han hadde gjennomført åpningen.
2: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
1: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at okay, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noe med ambulansetjenesten ut på Misien og sånne ting. Det kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde jo lest I avisa at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I fremtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja, da. Så det må jo, de må jo også få synes da.
1: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
2: Absolutt, og også varaordføreren.
1: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det?
2: Sånn absolutt, alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
1: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
2: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
3: Ja, for det har vært noen turer hit I det siste.
2: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket, det bra folk her, og det jo et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde senere også.
1: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på NFM. Ny festivalradio I dag mellom 11 og 14. Frokostshowet på NFM.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Årets jazzkamp mot Brann. Hør Molde Brann direkte fra Aker stadion på NFM Hovedkanalen i kveld klokka 18.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, men ferie ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
2: Ja.
1: Ja, altså vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie, og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark eller en eller annen mail eller et eller annet som
2: ligger der. Alt som håper seg på arbeidsplassen.
1: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
2: Oi, det ganske mange.
1: Det ganske mange. Det betyr at de kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret eller på jobben da.
2: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
1: Ja, men så tikker jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
2: Ja, men det må man jo skru av.
1: Skal bare svare på den der e-posten der. Og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
2: Ja.
1: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
2: Ja.
1: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
2: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
1: Ja.
2: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
1: Det har det helt sikkert.
2: Ja.
1: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag i ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail?
2: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
1: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kommer man av.
2: Ja, jeg også.
1: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
2: Nei, vi kan ikke det.
1: Den går når den går, den.
2: Den går når den går. Ja. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM som nå skal la det få slappe av litt grann. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden, og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulness seg litt I
3: 20 minutters tid,
2: og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen bli like dominerende og få like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt noe, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

musikalske juveler som perler på en snor. Gull. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: KNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Dette NFM-gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Musikalske juveler som perler på en snor.